dum na so de to o wura bi ko no o ja bi bi na so de wa de ya ni pa ti o dum na ntumi nye o nya ya ba tra sia ni pa ne ni pa de fra ya yi ya wa fra wu ni o nya ku pa ko ja sa wa ya tu ba no pa nya mi be bi sa nya mi de tu na bi asa o ma sa ya tu ba no

at the Amame. Now face so overtime to be at all status, or status, or status, or status, bomb at pa everybody instead of papa. Erade ene ne ma e kasa e de afa pleasing God. Se obi be so onyankopon ni. E ade a ehia papa pa eye. Se nipa bi be so onyankopon ni. E fa na kwan ne da. Na e fa so na kwan pa ne da. Ye nyina ye nipa de na so ye nyina ne so onyankopon ni. E ade ba ko a eye ya. Ani ade ba ko a hadwe ene se so obi ni ne bofo enante na oye bibiera enya ade a etache onyankopon me be se nyankopon na me so na oboa wo na ene nso be bia wo bia no obeso onyankopon ni e pa cho so wutie me na ye wo se edumre bia menum eduro enwu menum eduro num na menum eduro na menwu ana se mensem ho akonfo a e kame a kire wo se nyankopon hom entu mu e pa cho tie ni ye Bible say God is not an author of confusion onyankopon onye obia obeka se konumedru debi